0: nummer...
1: Five,
0: ja. Nummer fem riktig. Hvilken av øyene Trinidad og Tobago er størst?
1: Trinidad.
0: Trinidad er størst, ja. Hva heter den største av pyramidene i Giza?
1: Pass.
0: Keops-pyramiden. Hvilken gruppe fugl tilhører krysje og svartbak? Måker. Hva heter stedet som skiller Afrika og Europa mellom Atlanteren og Middelhavet?
1: Gilistredet.
0: Gibraltarstredet. Hvilket land kommer forfatterparet bak pseudonymet Lars Kepler fra?
1: Tyskland.
0: Sverige. Hvem spiller rollen som Supergirl i filmen med premiere i dag?
1: Pass.
0: Millie Alcock. Hva er det berømte sitatet John F. Kennedy kom med i en tale i Vest-Berlin på denne datoen i 63? Ich bin ein Berliner.
2: Du kan din mambo og din Trinidad, men så var det stopp, sa Katrin. Så akkurat ikke premie i dag dessverre, men god innsats.
1: Jo.
0: Ja, ikke min vanskelig i dag, beklager det, men ha en nydelig dag for det.
1: Takk for det.
3: Da er det en berlinerbolle, og så høres vi plutselig igjen med jackpot i helgen også.
4: Dette var dagens jackpot.
5: Svenskene, de vant ikke i natt heller, men 1-1 mot Japan, det skal vi feires det jo.
2: Ja, for her kommer Christer Behrens med svensk skjerf og kjempeflagg foran din kjøkkendisk.
6: Ja, vi humper videre i VM.
2: Gratulerer.
6: Ja, tusen takk.
2: Og nå kan du at du møter et kjent lag i 16-delsfinalen.
6: Ja, det, og jeg skjønner jo at ni skjelver i buksorna. For at dere tør jo ikke stelle med det beste laget i kveld, vet du.
2: För att spara det till Sverige. Ja,
6: spara det till Sverige.
2: Ja.
6: Så det är nämligen sånt att det är inte bara svenska fotbollsspelare som är bättre än norska. Vi har också med mig någonting här som är bättre i Sverige som vi kan spisa.
2: Okej. Vad kan det vara? Vi ska få höra mer från Christer snart.
3: Här kommer han alltså dansande in i studio Christer Behrens.
6: Yes.
3: Sist vecka så syns du det var lite mycket norska flagg här.
6: Jag följde mig inte helt hemma för studion är röd, vit och blå, så då nu tar jag över här.
3: Ja, för jag sa att plötsligt snudde jag mig och då har alltså nu hängt upp en svär sån där banner här med heja Sverige på, det var svensk skärf och sånt.
6: Ja. Och så pratar jag bättre svenska än någonsin.
3: Ja, för detta är ju sånt som under unionstiden så hade vi det som ett sillesalat, alltså ett norsk flagg med lite sån svensk gurr uppe i hörnet.
6: Yes.
3: Och det är väl det vi har här i studion också.
6: Ja, det blir en liten blandning, men jag syns det är vackert, ja.
2: Så blir det sill och salat.
6: Det blir inte sill.
2: Det här blir
6: fotbollsmat deluxe, för det är någonting som inte tränger att vara varmt eller kallt, eller det är alltså svenska räkor, världens bästa från Smögen. Jag var i Smögen igår och handlade dem här veckorna.
0: Ja. Aldrig har jag sett en gäng med fyra sitta och pelle räkor föran TV.
6: Jo, det är väldigt vanligt, det är väldigt vanligt. Så inte ödelägga en god historia med fakta här nu. Men det som är i vart fall fakta, det är att i Smögen och i Bohuslän är man väldigt, väldigt stolta över sina räkor, och på alla restauranger i Bohuslän, speciellt i Smögen, så har man stora räksmörgåsar. Och jag syns att de är goda, men jag syns att det vi ska laga här i P4 är ändå bättre.
0: Självklart.
6: För att det är bara räkor. Jag vill laga då räkorna på min måte, så med toast och lite tillbehör och sånt där.
2: Ja.
6: Yes.
3: Ja, så detta är räkor för sånt som är in, för exempel, så är som passe glad i räkor.
6: Jag har hört det tidigare. Jag kan inte skönna att man inte är glad i räkor. Räkor är nog det bästa jag vet.
0: Alltså, det tar det så personligt när att jag inte aldrig för har Björn varit mer indignerad.
6: Jag hörte det en gång och då var jag inte i studion, att du inte liker räkor.
3: Jag tror bara du inte klarar att skrälla dem.
0: Ja.
6: Men du, vi ska laga räksmörgås, och det som är tingen, jag utfordrar er.
0: Ja.
6: Det är nämligen så att i Smögen så har man räkekonkurrens vart år, och då ska man skrädda så fort som möjligt.
0: Okay.
6: Och rekordet är 22 räkor på en minut.
0: Oj!
3: Det är rekorden.
0: Gutter, inte få sån räkejus i miktebordet här.
6: Det är så bra. Nu sätter jag på klockan och så får ni en minut på er, så ska den som har skrällt mest räkor vinner efter ett minut.
0: Okay.
6: En, 2, 3, okay. Skrell!
2: Skrell! Da er vi i gang!
0: Okay. Nei,
2: vent,
0: skal det være?
2: Nå er vi ferdig med første,
6: eller? Ingen skrell i. Det skal være rena reker.
2: Da er jeg ferdig med en.
7: Små dillereker. Ja.
0: Ferdig med to.
6: Nei, det er kult. Det er jo
2: Nyttelsesfredag med Christer Behrens, svensk kledd i dag, anledning 1-1 mot Japan.
6: Yes.
3: Og endelig fikk de et poeng.
6: Vi hopper videre, vi er i kvartsfinal. Det, ja, det er jo Norge også.
2: 16-dels.
6: 16-dels. Ja, men vi kommer i til kvarten.
2: Ja, vi får se på det.
6: Ja. Sånn, ska vi se.
2: Ja, nå har vi vært i rekeskrelling konkurranse.
6: Rekeskrelling, yes. Jag kan säga att det fick 1 minut och 20 sekunder på er, för jag glömde klockan. Men ja. Hvor många klarte du att tälla?
0: Jag vill bara vite. Har Bjørn renska noen flere etter at jeg ikke har vasket?
6: Ja, nei.
2: Jeg er på den andre tallerken.
0: Ok, jeg har klart det 10.
2: Oi.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Det er imponerende, ja. Altså. Altså, mine er jo... Ja, jeg synes det var vanskelig å... Ja, små. Svenske reker, små greier, altså. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bare.
6: Nei.
2: Ja. Og jeg har klart det 8.
6: Ja, men är det så bra, så bra. Du, bara fortsätt att skräll, för det är de räkorna det får. För jag har nu lagat toast, och på den toasten så ska jag lägga en agurk- och tomatsallad som jag har blandat med, ska vi säga, med persilja och dill. Så det blir så, vad ska man säga, nordisk som möjligt, sådana gamla minnen där persilja, dill, agurk, tomat, och det ska jag lägga på toasten samma med ett salatblad, och på toppen där ska vi lägga räkor. Ja. Vad säger han det?
0: Ja, fantastiskt. Ja.
2: Men vad med det många kompenserar med hvis man inte liker räkor, nämligen majonnäs?
6: Jag hade lite majonnäs på brödskivan när jag stekte den. Ah. För jag steker brödskivan i majonnäs eller i ugnen då. Så jag inte smör utan majonnäs på den. Ah. Men ellers så är det ingen majonnäs. För det här blir en dejlig god olja på lite vit balsamico-vinäger. Och oj, det var lite sån. Det går bra. Jag tar lite mer olivolja. Det blir mycket eddik här.
0: För jag har också varit på svenska kysten i Grebbestad och spist rekesmörbröd, och det är någon som har en tendens att dynke det i majonnäs.
6: Ja, det är inte gott.
0: Det som det blir så fett.
6: Det blir så, det ska,
0: och då ska du ha majonnäs.
6: Nej, det ska vara en syrlig fin tomat och agurksallad.
0: Ja,
6: så nu går den in här. Nu ska du se här.
3: Men jeg synes jo altså reker i Sverige, jeg bare ser prisen på de, bare hva er det for noe?
6: Ja, men ikke enda. P4 blir veldig glad når jeg kommer med den her regningen, for den koster bare 200 spenn.
3: Det er først når vi nordmenn kommer og vi kjører.
6: Det er når nordmennbaggerne kommer og går opp i 500 kroner kilo. Ja,
2: det lurer oss.
6: Ja, du förbereder på något väldigt gott, så nu ska jag lägga upp här och så får det skrälla lite vidare så det får lite räker upp på toppen.
2: Christer Behrens är här. Vilken känsla har du i brallorna akkurat nu, Christer?
6: Jag var lite het i brallan, alltså i byxan, för jag har en ugn här och jag glömmer alltid stänga av den, så det blir lite varmt här. Ja. Men det är bra. Man ska vara där när det är sommar.
2: Het i brallorna.
6: Het i brallorna.
3: Det är alltså svensk rekesmörbröd special som blir laget här, och jag ser till och med något annat som inte kom från Sverige som är mitt på bordet här.
6: Det är spansk olivolja.
3: Det är inte den jag tänkte på.
6: Det är den portugisiska vitvinen. Ja, den kommer snart. Men du, nu kan du ta och smaka på min räkmacka. Jag lovade att jag skulle laga världens bästa räkmacka, och då har jag tagit en toast, eller först har jag tagit en stor luff som jag har tagit av ändarna på, sen har jag delt den på mitten, och sen har jag skivat den på lång så det blir långa, fina brödskivor, och så har jag stekt den i ugnen med majonnäs, och så har jag blandat då agurk, tomat, dill, persilja och gräslök och lite olivenolja.
0: Och det var väldigt god den mixen.
6: Det är gott, det blir så fräscht. Jag har inte ägg i. Ägg är väldigt gott samman med räkor. Men jag tänkte vi skulle ha vin, och då blir det inte något sådär. Det passar inte så gott med kokt ägg, kallt ägg och vitvin. Det passar inte så gott. Därför så tog jag bort det. Och jag har heller då inte någon majonnäs i själva räkblandningen, utan bara lite så där.
0: Men du,
6: alla vet ju vad lyden av Norge är. Nu kommer lyden av ska vi se här, av Sommar! Ja, för jag tror att det är flera som går på ferie nu, är det inte det?
0: Ja.
6: Jag tar i hvert fall radioferie. Jag är inte tillbaka förut i någon gång i november.
0: Nej,
6: jag är tillbaka i augusti sånt sett. Men däremellan från nå av och till augusti så kommer det faktiskt att gå ett par av flaskor med vitvin.
0: Och där är det Riesling till, vad är det du har? Nej,
6: det är Riesling och räcker det gott. Men detta här är en Alvarinho från Portugal. Det är sån lite billigare, men du tänker inte det bästa, men fräscht och gott 20-25 årgången och 100% Alvarinho.
3: Alvarinho hör ut som en fotbollsspelare, det gör det.
6: Ja, ja det gör det.
3: Ja.
6: Det,
3: så det... Ja, ska vi se om den sparkar från sig?
6: Ja, ja. Ska vi se.
0: God sommar då, Christer.
6: Åh, god sommar. Mm. Och jag gruvglädjer mig till tisdag hvis det blir Sverige och Norge. Jag vet inte vad jag ska göra.
0: Ja, jag tror inte det blir det.
6: Men... Jag är faktiskt lite norsk, även om det inte hörs till
2: dialekten. Ja, jag har bott där länge.
6: Men det blir en trevlig sommar och jag tror Norge vinner VM.
0: Helt siden gruppene ble trukket. Og vi så det fryktinngytende landet Frankrike som har vunnet VM de to siste gangene. Så har vi gledet oss og gruet oss til i kveld når denne store fotballnasjonen møter oss Lilleputt-nasjon. Men vi er videre uansett, så nok om det, gutter. Nå skal vi...
4: Helt bak mål med Eirin Skarstein.
0: Yes, sorry! 11 menn med mye bagasje, ingen gule kort, men to røde flagg I dag, når vi konsentrerer oss om Frankrike.
3: Ja vel.
0: Her noen ikke-sportslige fakta du kan ta med I lunsjen. Vi kan starte med kjekkassen, Oliver Giroud. Han spiller ikke lenger på landslaget. Nei. Det sjekket jeg akkurat nå, så der henger ikke jeg helt med. Men han en av de mest skårende fyrene, som det har vært mye blest om. Så det her kan du ta med som en fun fact, da, vet du.
3: Gammel helt. Veldig kjekk. Han jo fortsatt yngre enn Ronaldo.
0: Nettopp. Og det var mye blest rundt han tilbake I 2014, da han var utro.
3: Hva?
0: Med en modell mens han var gift. Ja. Han spilte vel da på Arsenal, og britiske medier meldte at han har vært utro med en modell I London. Fyren var ikke ledig. Han ba offentlig om unnskyldning til kona, måtte ut dette her skitnøysvasken, så forsvant det litt også. De to fortsatt gift?
6: Ja, de det.
0: De faktisk det. Så, ja, da det ordnet seg det. Fakta nummer to som du kan slenge ut I pausen I dag, Adrien Rabiot. Han med. Spiller nummer 14, spiller til vanlig på AC Milan, har en mor som går Berit Riese Blast from the Past, en høy gang!
3: Ja.
0: Veronique Rabiot, eller Rabiat. Hun agent for egen sønn, og fotballverdens mest fryktinngytende mor. Altså, hun går I strupen på klubbledere, på trenere og andre spillers familier. Blant annet så har hun tatt og slengt med leppa til Mbappé sin far. Oh, ja. Ja, du kødde sønnen din, kødde med sønnen min, ikke sant? Oh, okay. Øye for øye, tann for tann. Ikke kødd med løvemamma Veronique. Så ta oss og titt litt på Frankrikes supporter I dag. Se om mamma franske Berit Riese sitter oppe der og hytter med neven.
3: Ja,
0: det kan du
3: hun.
0: Følge med på. Spiller nummer 14 der, altså.
2: Veronique.
0: Ja.
2: Ja, det altså bare drøye tre døgn siden at vi våkna her en tidlig tirsdagsmorgen. Noen hadde sovet, andre hadde absolutt ikke sovet. Og vi var I 100 hele gjengen, og I kveld så skjer det altså igjen når vi møter Frankrike.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
3: Ja, det å være nordmann I USA, det betyr mye moro og mye penger. Vi skal tilbake til Ida Gjellerud som traff far og sønn som på VM-tur. Og vi kan jo begynne med sønnen som synes det var stort å se Norge slå Senegal.
7: Det var veldig gøy fordi at de vant Norge.
8: Det var veldig stas på stadion der. Jeg satt der og jeg hadde helt gåsehud,
7: ja. Ja, det skjønner jeg, for det var veldig gøy å se på.
8: Ja. Håper vi på gåsehud en gang til, eller?
7: Ja, det gjør vi skikkelig. Landslaget må klare å spille bra og alt, så tror jeg vi vinner.
8: Tenk om vi vinner hele gruppa.
7: Ja, det hadde vært veldig kult.
8: Ja, det hadde vært kjempekult. Hva skal du rope på tribunen da for å gire opp laget?
7: Ro!
8: Pappa like klar?
9: Pappa like klar. Ja. Det fantastisk å se laget nå.
8: Ja.
9: Så det stort altså, virkelig stort.
8: Det jo det, det jo historisk å bare få være her.
9: Altså, 28 år senere, altså, det 28 år, så det helt fantastisk å endelig få lov til å være her nå.
8: Det far og sønn bare på tur I New York?
9: Nei da, vi har med mor også. Så det er helt klart, så dette er familieferien i år altså, det blir det.
8: Men dette her er jo, det er kostbart å være her. Hvor mye penger går det på en sånn tur for hele familien?
9: Det er nesten så ikke du ønsker å tenke på det. Det er alt for mye penger, det er det, men det er verdt det da. Det er verdt det, altså, som sagt, det er ikke ofte dette skjer, og du må liksom få det med det.
8: Det er ikke billig her nå, billettene ligger vel på sånn 6 000 til 10 000?
9: Det begynner på 6, og så enda er det veldig, veldig mye høyere. Ja. Sånn er det bare.
8: Sønnen sitter bare og koser seg mye, så smiler du. Det er samme for deg, hva det koster.
7: Ja, det er kjempegøy, så koser jeg meg med is, og så gleder jeg meg veldig til i morgen.
8: Så da er det verdt det,
9: pappa. Da er det verdt det. Det er ikke ofte, så det er greit.
2: Han har ingen økonomiske bekymringer, den sønnen der. Ah, ja. Så deilig.
3: Pappa betaler.
2: Ja, ja.
3: Er det mer is å få?
2: Ja. Alt fra Norge, Frankrike, direkte på P4 i kveld klokka 9. Oppladningen starter klokka 8. Under 12 timer møter vi Frankrike i fotball-VM, og det inspirerer oss i dagens
4: fredagsleken.
2: Vi må alltid leke på fredager, og i dag så leker vi med La France. Det er planen at vi skal leke med Frankrike i kveld også, men er dere klare til å leke med France allerede nå?
3: Ja, ja, oui, oui, oui.
0: Jeg mistenker at du har lagt i denne leken sånn du kan fortelle masse franske ord og uttrykk, for du skryter så fatt av deg selv.
10: Pas de problème, madame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle est til?
3: Han har jo hatt flere timer med fransk på skolen.
2: Ja, ja, ja. Over 5 år faktisk, altså noe sitter fortsatt. Hva? Men, nå skal vi spille...
3: Skulle
2: ikke tro det. Ro deg ned. Vi skal spille en slags fransk hitster i dag. Den leken heter Quel Décennie. Quel Décennie, som betyr hvilket tiår, og det er det vi skal frem til, hva gjelder fransk nydelig musikk som vi skal kose oss med. Bjørn, ditt spillernavn er Monsieur Ur. Monsieur Ur, og det er fordi at bjørn, altså dyret, er Ur på... Ur. På fransk. Mens Eirin, ditt spillernavn er Mademoiselle Veronique Q. Som du mener Veronique uttales.
0: Veronique.
2: Så du må si Veronique Q, og Bjørn må si Or.
0: Jeg fikk to ord i fransk. Veronique Q.
2: Finn fram pen og papir, du som hører på kan bli med etter hvert også, men vi begynner med denne. Rone. 10 år, altså. Da kobler vi inn boksen til Monsieur
3: Ur.
2: Og du svarer 10 år.
3: Jeg svarer Céline Dion i 1988.
2: Oi, og Eirin?
0: Da er du sterk. Céline... Veronique! Ja, Veronique!
2: Ja.
0: Céline Dion 1980. Altså 80-tallet.
2: 80-tallet, riktig. Er det 1-1. Det er veldig bra. Her er neste. No.